cha Amadou Mayi wuppi hoddu wi kañum nankati wonta hodan fulu bayri Amadou Mayi fulu be ngari wiyama hande edda o doofi yimbe won dogal bu manede hande su kuma nama hande tawi kañum yoro jeyna ba kañum en yebbe bannal woyndu mo en en miji kalna ne piende alkayri ko miji do wartade kañum rewba Amadou ko mante ko caggal mo